0: Od istorijskog gavnoja do izbjegličkog konvoja mi i neki završili smo ovdje u Australiji i Petrova priča je vrlo slična i on je iz tih istih razloga svoj život nastavio ovdje u Australiji. Petre, malo da upoznamo naše slušaoce sa i tvojom pričom. Sudbina nas je, što kažem, dovela sve ovdje zbog situacije i rata koji nas je zadesio u bivšoj Jugoslaviji. Započeli smo neke nove živote. Ti si svoj pravni fakultet završio i u Srbiji, to je u Bosni i Hercegovini, hoću da kažem, u Jugoslaviji tadašnjoj. Da, da. I ponovo si to završavao od u Australiju kad si došao.
1: Utvrdio
0: malo gradivo. Koliko ti je bilo naporno i koliko je drugačije bilo studirati ovdje, recimo, poredeći sa onim?
1: Pa, ako uporedimo sistem školovanja tamo kod nas i polaganje ispita, daleko teže ispite tamo polagati nego ovdje. Ovdje je naravno taj takozvani open book exam. Meni je uzelo dosta vremena ovdje prvo da se u engleskom jeziku, pošto sam krenuo sa scratch. Mm-hmm. Znači, meni je bilo, to je u stvari, taj dio je možda bio i najteži.
0: Teži nego ovaj pravi dio.
1: Da, uglavnom...

0: Koliko je bilo stažiranje ta tamo?
1: Naravno. Godina dana stažiranja. Uglavnom, taman smo se spremali na neki ozbiljni privatni posao tamo sa još jednim mojim kolegom. Međutim, izbio je taj nesretni rat i onda 95. godine sam se obreo ovdje u Australiji. To učenje jezika mi je do 97. uzelo da bi položio taj IELTS, kako ga zovu već, taj level da se možeš upisati na fakultet ovdje i onda sljedeće 3-4 godine, a naravno teško, mukotrpno uz rad u fabrici, da ne kažem. Uspio sam 2001. godine sam završio to sve što je trebalo ovdje i upisao sam ponovo i na to se zove practical legal training ovdje. Znači praktična obuka za solistere, dobio sam tu graduate diploma in legal practice na Leo Kazan institutu. Znači to mi je uzelo još jednu godinu dana i konačno sam upisan u listu ovdje. Oni kažu Role of Barristers and Solicitors, znači 2002. godine. Radio sam za privatnu firmu, normalno ovdje nekoliko privatnih firmi i poslije toga sam se odlučio da je došlo vrijeme da otvorim svoju sopstvenu praksu. To je urađeno 2004. godine, to vam je uvod za KSL Legal. Kad sam davao ime, razmišljao sam se kako da dam ime i naravno samo taj registar treba da primi određena imena koja nisu slična i početna imena onih najdražih u mom životu, a to su moja supruga Ljubinka, Stefan, moj sin i Katarina, moja čerka, znači tako smo dali ime firmi i to je prošlo na kraju, imao sam sreću sa tim i donijelo me, ja mislim, sreću.
0: Dobro, i lijepo je ime ovako, lako je za zapamtiti i praktično je, mogu ti reći je. Pa evo, od te 2004. godine do danas prošlo je 20 i nešto godina. Kako danas vidiš svoju praksu i posao? Je li se promijenilo mnogo od tih prvih dana do danas?
1: Pa onako, što se tiče samih mladih pravnika koji sada ulaze u praksu ovdje, život je postao puno komplikovaniji nego nama, zašto je regulacija postala puno veća i momcima je teško dobiti sada privatnu
0: praksu
1: praktično. Moraju da odrade neke teške uslove i da budu supervised 3 godine i sve živo. Tako da, eto, mi smo odradili, moje kolege, moja generacija je ovdje već, nažalost, par kolega je već
0: okačilo kecelju, jel'i ovo?
1: Tako je. A ja evo pokušavam u mojim tim zrelim godinama da se bavim onim u tom pravu, jel' tako, s onim u čemu sam kompetentan, jel' tako. Ne upuštam se u stvari, da vam pravo kažem, za koje nemam dovoljno iskustva.
0: Da.
2: Znači, odlučili ste se, kako ste se odlučili za nasljedno pravo?
1: Pa znate šta, to je svi mali prakse ovdje, male advokatske kancelarije se bave generalno pravom, a to spada naravno u životu svakog čovjeka ovdje, dođe taj period kad počnu da razmišljaju o tim stvarima i naravno testament i enduring power of attorney, znači punomoći koje su trajne, su nešto što je vrlo važno za svakoga i počet ćemo sa generalnim nekakvim odredbama. Samo bih htio da kažem jednu stvar. Znači, ovo što ja večeras radim, to je nekakav, ako odgovaram na pitanja ili dajem nekakve moje naznake, znači dajem generalni pravni
0: savjet. Ništa konkretno.
1: Ne dajem nikakav individualni savjet. Zamolio bih ako
0: disclaimer
1: bude...
0: Disclaimer moramo da stavimo.
1: To si kaže disclaimer, je. Znači, ono, kako kažu...
0: Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo, ovo je generalni savjet našeg razgovora. Probat ćemo da, evo, da vas informišemo o nekim bitnim stvarima po pitanju nasljedstva i svega ovoga o čemu ti radiš i ja imam nekih pitanja što se kaže tiču neke moje lične prirode, svako od nas je nešto ima, pa evo probat ćemo da uputimo naše slušaoce u one najbitnije i najosobnije stvari kad su u pitanju.
2: Ima neko pitanje, slobodno nas pozovite na 03-9415-1923.
3: I will ask the questions in English, Petar, because I know your command of the English language is at a high level. Let's try it in English first. You mentioned an enduring power of attorney.
1: Yes.
3: And people talk about a medical power of attorney.
1: Yes.
3: Please explain to our listeners what the difference

0: is between the two power of attorneys, enduring and medical.
1: Yes, but basically, enduring power of attorney for financial purposes regulates your financial affairs, important legal decisions, while medical one is actually under the Medical Treatment Act is actually authority for someone that you choose actually to bring decision at some very important decisions regarding your health. It would come probably sometimes when you lose your capacity or you in some state of your health or illness that you can't actually do it by yourself. Medical treatment decision maker is called actually attorney. That attorney actually should actually act in your best interests and in accordance with your principles of your life, how you actually choose to live and how to die.
0: And just to follow up on that, many people choose to do a medical power of attorney, an enduring power of attorney, and a will at the same time. Have you found that to be common?
1: It is common. It is common, and I can highly recommend to do the same thing. All of them at the same time.
0: Okay. You have a bit of a reputation. I've done probably over a million wills around Melbourne and the southeastern suburbs of Melbourne. Right. Maybe not quite a million, but...
1: thanks for advertising. not quite a million.
0: No, yeah. But in short, we'll talk a little bit later as to... why don't we ask now, why is it important to have a will?
1: It's very important. I would say you, by doing your own will, you choosing who will be your executor first. And the next thing, you decide how your estate will be disbursed after your death. Basically, you will be deciding everything in that will. While if you do not have will, it's called intestacy. It must be done by the decision of the court, actually, and court will choose your administrator, which is a similar role as executor, but not quite the same powers.
0: Well, Prima, can I just ask if you were to appoint Blasio and me to be executors of your estate, could we do anything we want with that money, or do we have to follow some rules?
1: No, basically, if you are executors, you have to follow up what's in the will. So all directions of the testator will be actually what you have to do. You can't change that.
0: What if, say, an executor is challenged by, I don't know, by a brother or a sister? Does that happen often?
1: It sometimes happens, and there is a procedure, basically. It's called family provision. It's under the Administration and Probate Act, Part 4. Anyone that is not happy with the share that you're actually inheriting could actually put application to the Supreme Court Victoria, asking that court actually reconsiders and provides more for them. Mm-hmm. It is possible. So we'll could be challenged. But
2: has to have a case to actually apply for. You can't
1: right.
2: Just say I need more.
1: No. The conditions actually are very strict, and the court will always enforce the freedom of testamentary intention. You know, by the testator, it's possible.
0: The example could be Imam Chetrisena Iransin. You didn't look after me in your will.
1: Yeah, so exactly. Your son will need to actually prove to the court that basically you needed actually to provide for him.
0: To provide for him.
1: Yeah, that's right.
0: And I didn't provide for him. I have four boys. I didn't provide for the fourth one. And then the court will say, you should have provided for the fourth one, and they'll amend your will accordingly.
1: Yeah, the court has got that power.
0: Yeah.
1: It's got that power, but basically that power is a discretionary power.
0: A discretionary,
1: and it will be actually up to the court actually to decide whether you deserve actually whether the fourth son deserves actually any increase in inheritance.
3: To je ovo kriješ neku decu, da ne znam.
0: Ja mislim minimal four, but I'm not sure.
3: No, ja samo da primetim nešto jako mi je zanimljivo ovo koliko je naše pravo različito od ovoga. Nekako mi se čini da je ovde mnogo jači testament nego kod nas. Da, kod nas postoji nužni zakonski deo, ovde zakon je nekako car, a kod nas mislim da je malo obrnuto.
1: Teško je uporediti dva sistema. Prvi razlog za to je sam taj proces kako se pokreće znači, ostavinska rasprava. Znači, kod nas tamo, generalno u svim našim zemljama koje su naslednice bivše Jugoslavije, znači, to ide po službenoj dužnosti. Znači, kada neko umre i kada iz matičnog ureda dođe s takozvani uverenje o smrti, je li tako, mora biti poslato u sud. Sud automatski mora pokrenuti po službenoj dužnosti u roku 30 dana ostavinsku raspravu. Pozvati sve nasljednike i ako postoji testament i tamo postoji mogućnost takozvanih egzekutora ovdje, kako se to je paralelno, tamo kaže se povjerenici, ili tako, povjerenici za izvršenje testamenta, ali sam postupak je ovdje po privatnoj aplikaciji, znači zakon kaže da se mora pokrenuti ostavinska rasprava ovdje, ali mora se pokrenuti po privatnoj tužbi. Praktično od privatnoj akciji u Supreme Courtu.
2: Ne ide automatski.
3: Kada smo već ovde, eto šta se dešava kada neko ovde živi, verujem da dosta nas nasledi nešto i kod nas tamo preko na Balkanu, šta onda, na koji način možete vi tu da pomognete i šta treba ljudi prvo da urade?
1: Ovako ljudi će dobiti, kogod ima nekoga tamo da je umro i da postoji neko nasledstvo, a pogotovo ako postoje nekretnine, znači, sud je dužan po službenoj dužnosti obavijestiti sve nasljednike. Sud će poslati pismo ovdje u Australiju i obavijestiti da je ostavinska rasprava zakazana za određeni datum i tražit će da oni koji ne mogu da prisustvuju prvom ročištu i da dokažu da imaju osnovu ili po zakonu o nasljeđivanju ili po testamentu pisanom, da daju takozvanu nasljedničku izjavu. Ta nasljednička izjava se može pripremiti ovdje i u sklopu te nasljedničke izjave se može opunomoćiti neko tamo da za vas da takvu izjavu na sudu. Nasljednička izjava za sve koji to trebaju da rade, znači jedan put kad se da ne može se povući više tamo. Znači, a posle izvjesnog roka postaje pravosnažna, tako da svi moraju dobro da razmisle o tome kako će dati, u kom smislu će dati tu nasljedničku izjavu. Sudovi traže da se izjasnite ako ste vi prva generacija iza, znači prvi nasljedni red, da se izjasnite i za svoje nasljednike ovdje. Znači, za vaše sljedeće pokoljenje ovdje, da se izjasnite. Da li se jedan od trik, malo, kako se kaže, jedna situacija kad se daje ta nasljednička izjava, pravnicima je to logično, vi kažete da se vi prihvatate svog nasljednog dijela, a ako želite da se odreknete u nečiju korist tamo nekog brata koji živi tamo ili recimo nekog od vaših rođaka, znači vi u istoj izjavi se morate kazati prihvatam se svog nasljednog dijela, ali se u isto vrijeme odrećem u korist te osobe.
2: Znači, moraš prihvatiti da bi se mogao odreći.
1: Tako je, logično je, ne možeš da se odreći nečega, još nemaš ni pravo.
2: To. A te potvrde, to vaša kancelarija može da završi, odjeri?
1: Poznajemo, mislim, ja govorim tečno, to mi je maternji jezik i poznajem dosta to pravo tamo. Kada bih htio da se registrujem tamo, vjerovatno bih ispunio uslove da to uradim. Prosto sam radio, bio sam practicing solicitor tamo. Međutim, generalni savjet možemo da damo i da pomognemo našim ljudima u takvim situacijama. Overa se mora uraditi, neko mora znači, da napravi nasljedničku izjavu i tu punomoć, ali se overa vrši kod javnog beležnika ili bilježnika ili notara, kako kažu naši ovde u Australiji.
3: To je sad je tamo isto notar.
1: Tako je. Znači, takva overa se mora uraditi kod lokalnog notara. Notar, isprava će biti napravljena na našem jeziku, ali će notar overiti vaš potpis da ste vi tog dana pristupili i pred njim potpisali takvu izjavu.
2: Mora on imati prevod toga što piše, ne mora?
1: On ne mora da ima prevod toga. Aha. To je Međunarodna Haška konvencija. Znači,
2: on overava potpis faktički.
1: On praktično overava da ste, da ste vi tu, da ste živi u egzistenciji, da ste dali takvu izjavu. Sljedeći korak je da se to pošalje na takozvanu nadoveru u Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine Australije. Znači, to vam je pasoški ured, u stvari jedan dio pasoškog ureda ovde u Melbourneu ili Sydney u Capital Cities. Ta apostil, takozvana apostil, ili tako, overa, ima svoj fee, morate svoju originalnu nasljedničku izjavu staviti u Express Post, poslati njihovu adresu. DFAT, Department of Foreign Affairs, je znači na njihovom website-u imate sve te podatke i možete to raditi i lično da odete recimo na Docklands, ali ja preporučujem da se pošalje u Express mailu njima sa drugim Express mail kovertom na kojoj će biti vaša adresa. On će to rado da vam pošalju nazad i tako se najbrže dobija. Pilke 3 dana uzmi.
3: Ako vam je sve ovo komplikovano, javite se KSA.
2: Pa dobro, da, mogu vam pomoći oko ti.
1: Mogu moje kolege isto koji ima tu, moji kolega koji isto govore naš jezik, znači možete se obratiti bilo kome od naših ako hoćete. Notari, generalno, notari ne mora da bude neko s našim porijeklom, može bilo koji notar može da overu izvrši, ali pretpostavljam da će biti puno lakše ljudima da dođu kod našeg čovjeka i naša kancelarija može preporučiti nekoliko naših notara koji imaju ovdje ovlaštenja. Znači,
2: ja imam jedno pitanje što se tiče našeg pravnog sistema tamo sad. Možda mi možeš pomoći ili ne možeš. Recimo sad svi su poslali da kažem te ostavinski je završen, to je podijeljeno na koliko dijelova ta imovina koja ima i šta je sljedeći postupak tamo da se ta imovina faktički podijeli ako su se svi prihvatili da kažem svoga dijela. Sad to treba nekako da se podijeli, jel tako?
1: Pa kad se završi ostavinska rasprava, tamo sud izda rješenje, znači morate isto sad shvatiti da postoji jedna, da ne kažem, nije paralelna procedura, ali procedura delegacije od strane sudova. Opštinski sudovi tamo su zatrpani, osnovni sudovi, mislim, koji su kao i ovde klog sa tim predmetima. Radi se o tome da, znači, ti ljudi moraju kad se nakupi toliko tih predmeta da sud ne može više vladati, zatim oni ih daju privatnim notarima, znate. Oni u stvari, notari su njihovi poverenici. Znači, oni njima poveravaju završenje postupka i notar u stvari vodi čitav postupak. I to se u većini slučajeva dešava i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i u Hrvatskoj i svugdje u svijetu.
2: Šta je taj postupak? Znači, kad kaže, prihvatili su se svi svog nasljeđa i sad to treba nekako da se podijeli. Kako se to dijeli? Kako se oni dogovaraju?
1: Sudija određuje. Da, naravno. Pojave se svi ti koji su učesnici u ostavinskoj raspravi, znači od strane ovih koji su nasljednici.
2: Ili pošalju, jer može neka punomoć da se pošalje, da te neko zastupa.
1: Naravno. Može da se pošalje punomoć, može da se ta nasljednička izjava, sudija će da razmotri slučaj ili taj notar. I prema, ako postoji važeći testament, znači...
2: Ako nema ništa, ajde govorimo o slučaju, nema ništa.
1: Onda će sud da odluči po zakonu nasljeđivanju, postoje nasljedni redovi, isto kao i ovde.
2: Dobro.
1: U slučaju intestacy, znači kako ovde taj postupak drugi alternativni administration of estates, znači isto tako postoji tamo kod nas, znači sud će po nasljednim redovima po zakonu nasljeđivanju. Tamo kod nas ne postoji znači postoji samo statutarno pravo, statutory law, kako se kaže ovde, znači samo postoji pravo koje je pisano pravo u zakonima. Postoji naravno i sudska praksa, kad se ide tamo na sud, mora se konsultovati odluka nekog uticajnog suda, tamo recimo Vrhovnog suda, šta ja znam, recimo Republike Srpske. Međutim, takve odluke nisu obavezujuće, znači postupa se po zakonu, znači sud, znači zakon o nasljeđivanju tih naših država tamo imaju takozvani nasljedni redovi. Znači imaju regulacije, znači pravila u, po kome se ide ko prvi nasljeđuje, ko je u prvom nasljednom redu. To postoji i ovdje. U slučaju kada nema testamenta, znači kada ne postoji testament pisani ili koji je važeći testament, je li tako?
2: Znači neki uslovi.
3: Da, ali tamo postoji, ako postoji testament, opet postoji zakonsko i nužno što neko mora da nasledi.
1: Da, znači, nužni nasledni, možeš, nužni da, nasledni da, deo.
3: Ne možeš svako ti može da, izbaciš nekoga da, ko ima je, pravo.
1: Tako da. Je. Svako, to je sada opet ovaj,
3: široka
1: drugo.
3: Tema.
1: To je malo šira tema.
3: Ćemo na pauzicu jednu kratku.
2: Hajde ovaj malo da udahnemo, naravno.
3: Ajde, puno informacija. Vidimo se posle kratke pauze. Dobro.

0: Vi slušate Bumerang Radio na 92,3 FM. Telefon u studiju 94151923. Naš večerašnji gost Petar Trifković, advokat advokatske kancelarije KLS Legal.
1: KSL Legal. Kako svetsko ime.
0: Večeras pričamo evo o pravnim temama, nasljeđu i svemu onome što se tiče, da kažem, svih nas, svakodnevnog života. Jovo imao jedno dobro pitanje. Jovo, izvoli.
2: Many people live in nursing homes when they're older, generally lost a partner, and when they enter these nursing homes, they pay something called a RAD, a refundable accommodation deposit. We're not here to give advice to people who are going to nursing homes tonight, but that is a financial commitment, and that is the money that belongs to the deceased. So if you, I can't tell people not to give loans, but one would consider that to be a gift if you paid it on behalf of your parents, because that RAD would then go into the estate, and that would be part of the assets of the deceased. Is it easy to get that money back from the nursing home? Someone mentioned something called a probate. What is a probate? Why is it important? And what are the processes to achieve or granting that probate?
1: Okay, and you started with the refundable accommodation deposits held by the aged care institutions, okay? Usually, people actually sell their houses and put that money actually into that refundable accommodation deposits, which actually sits down into these institutions, and which are basically private companies. If you want to get that back as a beneficiary of the estate, you will need to actually to apply to them, basically, notify them that you are beneficiary or executor of the estate, if you have just, legal will. First thing, they will ask you, do you have grant of probate? So that's the court order, actually, which validates will, says that will is valid and that executor is appointed by the court, actually, his authorization is confirmed by the court. This document then you need to take to the bank to open deceased estate account. Why? Because this accommodations facility will not transfer money, even if you provide grant of probate to them and saying that you are the beneficiary or executor. They will definitely ask you to provide details of deceased estate account. All the major banks will have some of the bank managers deal with this sort of deceased estates. You will need to provide details, requirements in accordance with the requirements of specific bank. But basically, this refundable accommodation deposits are the part of the estate, and the beneficiaries, all beneficiaries, are actually entitled to that in accordance with the will, with the dispositions of the will.
2: And so we've established that a grant of probate or a probate is required. What are the processes to achieve that outcome? How do I get a probate in my hand, and how long does it take, and what do I need to do to get that probate from the Supreme Court?
1: Okay, so the original will is required as the first basic requirement. You need to locate the will, whether it is held in banks or it's some, I would say maybe sometimes even with the executors, but most of the time is within the assets actually held in the house. The original will, then what you will need to do, you will need to apply to the Supreme Court of Victoria. You will need to provide affidavit of executor, to which you will attach basically enclose original will, death certificate, and any other document that is important. In the all the estates are different, you know, and you will need probably either apply, you can apply by yourself, but I would suggest that you use some solicitor or agency that is actually as deals with this sort of I would say there are organizations actually dealing with this, but if you have a solicitor, you will go to your solicitor and say, I am the executor in this will, I need to apply, and they will prepare all the documents. The system of applications for probate is electronic online system. All solicitors are actually on that system, and documents are filed actually electronically. Now, there are one document that you need to sign, that's affidavit of executor. Now, you need to attach also inventory of assets. So basically, you need to collect all information where the assets of the deceased are held. So that would be usually, if there is a real estate, you will know where the original documents of the ownership, which is certificate of title, what is held. If is the still mortgage, home loan, which is not repaid in full, there will be also another party that is interested in that title. So in accordance with the will and dispositions and distribution in the will, you probably need to sell that house. But let's go back to the process. Your solicitor will submit, actually, it's called filing, actually, of application with all the documents that are necessary. If there is a straightforward application, no complexity involved, within 5 business days, Supreme Court Victoria, so Register of Probates, will give you grant of probate, which is actually court order. Now, that's the document that you need to present to all banks, all institutions like superannuation funds. If there is no binding nominations, that's a part of the estate, any benefit under the superannuation funds and life insurance policies as well. Now, with this grant of probate, you will be able actually to sign. You need to first collect process after the granting the probate is called administration of estate. Okay, and you as executor is the responsible person to finalize this. Now, that's a procedure when there is a will. Alternative procedure, where there is no will, is called administration of estate. So basically, you are applying for the letters of administration. Okay, the process is a bit is slightly different. You need to attach the death certificate, obviously, because there is no will. The will be not presented to the court. Now, who is entitled actually to that application? It's called the next of kin. Okay, if there is a, it's usually spouse, or it is the one of children, or they will be some other relatives, or somebody else who can actually prove to the court that they entitled to that position. So position of the legal position of the administrator and executor, they are actually trustees. They are trustees. They have to act in the best interest of the deceased estate, okay, and also in the interest of all beneficiaries. So they cannot be impartial. They cannot side with any beneficiaries. Okay, they will need, in the case of the administrator, they will need to actually do the distribution under the rules of the intestacy, which got a list of priorities who is entitled actually to the estate. As I said, this time that we have this broadcasting is too short for me to go into the details, but these are the basic processes. Okay, so when you actually apply for the probate and there is a will, you will need to send original will to the court. Or either you actually deliver to them directly in the person's office, or you send by the express mail to them. This will be as a part of the process and deciding process by the court, examined by the court. I suggest that on the will, when you keep the will, don't attach anything to the will. Don't make any notes on the will. any sort of trace of any clips or anything on the will will arise suspicion that there is a codicil to the will, which is, I would say, some later addition to the will. So court will then make the process a bit, bit complex.
0: To se toliko istražuje kad dođe taj papir u sud.
1: Znači, što bi vam sad malo da kažem na našem jeziku, znači postoji dva postupka ovde. Jedan se odnosi na to kada postoji testament, drugi se odnosi na to kad ne postoji testament. Znači, postupak probejta je kada postoji testament, znači vi bi morali da aplicirate sudu, znači po privatnoj ovde akciji, i da najbolje da imate nekog advokata ili neku specijalizovanu agenciju za ove stvari. Radi se o tome da morate razumjeti ovaj sistem isto tako kao što nije lako napraviti. Neki ljudi smatraju da je samo popuniti formular koji ste kupili negde u news agency za bil, da je to dovoljno i odgovoriti na pitanja koja su tamo. Mislim da to nije tačno. Isto tako ljudi razmišljaju i korištenju artificial intelligence. If chat GPT makes your will, there's a missing actually element of human people actually that can assess actually your particular personal specific circumstances, and ChatGPT can do that. Okay, so same thing like with the application to the court. With this, I suggest that you use a professional. Because anything that you do wrong with your application will result in a requisition from the Supreme Court, which is order for the additional information, or they can make it actually almost impossible for you to prove your actually entitlement to that. Yeah.
3: Koliko je najbolje naši ljudi dodu uopšte da sastave testament?
0: Kod advokata?
1: Sad ovako, da ne bude...
3: Da ne bude to nije jednostavno.
0: Reklama, hajde.
1: Da ne kažem da je, ne kažem da je sad ovo sad neka privata reklama, ali mora neko ko vidi čitav u sliku, vidi čitav proces. Mi advokati kad pravimo, ja sam radim, znači, i taj dio procesa koji je, kako da kažem, to je kao, kod nas se to zove vanparnični postupak, ali tako, sa tim apliciranjem za sve te vrste probejta. U isto vrijeme sam radio i znači parnicu ovde i znam šta, kako može nastati veliki problem ako will tehnički nije dobro napravljen.
0: Znači, možeš da ga formatiraš onako kako treba da bude, da ne bi bilo posle problema kad dođe do egzekucije tog.
1: Tako je, znači možemo da predupredimo. Da. Znači, jedan slučaj sam imao, nije važno, neka porodica stara ovde koja su četiri sina bila i otac i mati su bili, oba dvoje su umrli i imovina je bila povelika, oko 3 miliona je bilo tada, i radilo se o tome da je will završen, odnosno potpisan na formularu koji je kupljen u news agency stationery office. Testament je pogrešno ispunjen unutra, potpuno bio, na pogrešnim rubrikama su pogrešne stvari stavljene. Oba dva vitnesa su umrla, solicitor koji je na majka je nažalost bila stavila caveat ocu na title, zbog nekakve, ne znam ja, afere je bila šta je bilo. Stvar se zakomplikovala, taj solicitor je isto tako umro, ja sam se našao u situaciji da imam testament koji je sud odbio i
0: treba riješiti problem.
1: Treba riješiti problem. To traje. To je trajalo, umjesto da traje, kako sam rekao, da ne kažem dvije nedelje da se to sve završi, taj postupak je trajao preko godine dana. Ali traje ponekada i moramo. Znači, povjerioc, odnosno egzekutor, znači ne mora da izvrši distribuciju imanja do 12 mjeseci čak poslije smrti. Znači, treba uraditi postupak do 3 godine zbog nekih poreskih issues, problema. Još jedna važna stvar, ako neko ospori will, imaš samo 6 mjeseci da to uradi od grant of probate. Znači, od dana kada je sud donio rješenje, oni koji su zainteresovani nisu zadovoljni sa dijelom koliko su dobili ispod testamenta, znači po testamentu, ili oni koji su izostavljeni iz testamenta, imaju pravo da u roku od 6 mjeseci podnesu zahtjev sudu. Mora se dati prvo, znači, notification executoru, znači of intention to put that application. Executor koji ignoriše takav notice će biti lično odgovoran ako izvrši raspodjelu i onda se uspostavi na sudu kasnije. Ta osoba dokaže da ima pravo i sud odluči drugačije nego što je tamo u testamentu.
0: Može li krivično da odgovara za to?
1: Ne može krivično, ne baš krivično, ali može financijski
0: da
1: probleme. Financijski da naknadi štetu ovima koji su izgubili.
0: Znači može i to da se desi.
1: Zamislite situaciju u kojoj neko proda kuću i podijeli to na 3 dijela, trebalo je na 4 dijela, a zašto 4. dijete nije dobilo, da. I onda da ovi svi sad odu na holiday i u kockarnici potroši sve te pare i nemaju drugi asec. Ko će sada na...
0: Ovaj što je pa, odobrio to, stvari, pa, koje je završio.
1: Ko je legal personal representative.
0: Da. Znači nije to tako baš...
1: Ima to, zato bih rekao da se koristi profesionalna usluga, znači da se profesionalni ljudi koji se bave time da se koriste... Testament se tehnički mora dobro izvršiti, ono kad sam naveo da moraju da budu 2 witnessa, da mora biti potpisan u prisustvu, ima puno tehničkih stvari koje samo advokat koji se bavi ovim stvarima poznaje. Ako ljudi uđu u sve to na osnovu nekakvih opštih informacija sa interneta, može se upasti
0: mogu
1: u velike
0: probleme. Mogu doći u problem. Kao...
3: Tako je, pravo je zaista precizno.
0: Još što je ovo sve komplikovano, brate, oko ovih pravnih stvari, majke moje, mislim, znaš, dajte ljudi ono, kako to da... Jel to malo jednostavnije kod nas, Petre?
1: Sam sam rekao da je to kod nas po službenoj dužnosti, sudija je dužan da sasluša sve tamo...
0: Generalno govoreći, je li jednostavnije nego ovako kako da
3: izvagamo. Ako se svi slože da onako kako je da uzmu svoj nužni zakonski deo, onda je jednostavno, ali šta ako se neko ne služi?
0: Imaš nekog nasljeđa tamo? Ili ganjaš nešto?
3: Ne ganjam, mi smo se lepo dogovorili, ali problem je kad se strane ne dogovore, onda nastaje problem.
1: Da, inače, pa ako postoji neke problem između beneficiaries oko nečega, to se može i privatno uraditi između njih, znači predostit će se sudu takozvani deed of consent of beneficiaries.
0: To govorimo o situaciji ovde.
1: Ovde, da, govorimo o tome. Pa dobro, to je sve otprilike i kod nas. Pazite, sve je to staro rimsko pravo. Znači, old Roman law.
0: Osnova,
1: dobro. Znači, taj sam postupak nije tako komplikovan ako su stvari jednostavne. Ako je situacija jednostavna, ponekad situacija nije jednostavna. Postoji vrlo komplikovane aplikacije. Pazite, postoji recimo situacija u kojoj recimo postoji testament, ali nema egzektora koji bi mogao da izvrši testament.
0: U kom smislu nema egzektora? Testamentom određen egzektor.
1: Jeste, ali egzektor nije sposoban da završi.
0: Aha.
1: Egzektor može i da odbije da bude egzektor.
0: A može i to da se desi?
1: Da, it's called renunciation of probate.
0: Šta se onda
1: dešava? Pa sud mora da odredi nekoga drugog. Ako nema alternativnog, sud mora da odredi...
0: Pa ne može sud reći, bit ćeš ti, mora uzeti neke ljude u razmatranje.
1: Da, jeste. Obično sud određuje administratora sa nasljednik sa najvećim dijelom, sa najvećim interesom u estate.
0: Znači, ima i tu pravilo, dobro.
1: Traži se prvi next of kin, koji je najbliži. Sve zavisi različite situacije. Ali
0: šta ako neće ni on da bude
1: egzektor? Ako su 4, recimo, nasljednika sa jednakim pravnim položajem, recimo 4 djece, onda će da, ako je u testamentu, sve zavisi da li je jednako namijenjeno svima ili nije namijenjeno. Znači, obično se taj next of kin sa najvećim interesom upravo.
0: Ili može dati više ljudi da budu izvršioci?
1: Naravno. Može se apointovati u Viktoriji, to je trusty act, znači može se do 4 izvršioca apointovati. Moj savjet je, ako u testamentu određujete egzekutora, to mogu da budu nasljednici, bez ikakvih problema, znači beneficiaries, obično 100 djece, možete staviti jednog koji je kompetentan da će moći da završi tu, treba malo da ne kažem i matematike i svega, da ipak neko, neko poznavanje, da neko koje je u tim stvarima urađen, razrađen, što kaže, ali obavezno postaviti alternativno egzekutora.
0: Znači, ako imamo dva egzekutora i jednom, jedan nije, da kaže, u mogućnosti da izvrši tu dužnost, znači ovaj drugi ima potpunu kontrolu da on završi taj tako posao je, bez ikakvog odobrenja
1: se,
0: ili, ovaj, ili...
1: Malo sam propustio sam jednu stvar da kažem, znači prije nešto se preda, znači aplikacija sudu, mora se intention of application actually to be advertised, so mora se oglasiti na na internetu, na web sajtu od Supreme Courta. 15 dana mora da ide advertisement. Ta i ta osoba, kad se već pitao to pitanje, znači ta i ta osoba aplicira da, da bude ovlaštena od strane suda kao egzekutor, znači koji će menadžovati estate. A alternativni drugi egzekutor koji je na testamentu, je rezervisano njegovo pravo da dođe bilo kada u postupku kasnije da se pojavi, ali ovaj sam aplicira u ime tog drugog isto. Znači, yes.
0: Kaži.
2: What's the difference between joint executors or an executor and an in the alternate supplementary executor? How would that be written up in a will?
1: Okay, so basically you say in your appointment, okay, so Peter Smith is, I appoint Peter Smith to be my executor trustee of my estate. And then you say, if Peter Smith is not able to, or not willing actually to do, actually to be my attorney, I appoint as an alternative executor, Julia Andrews. Mm-hmm. Okay, so
0: or you can do it as vice versa as well.
1: Yes, if you appoint joint, it is two of them. You don't need to say the joint appointed. If you say nothing, they will be every decision must be done by both of them. Mm. Okay, but if you have what people technically have problems, if somebody dies and somebody is, let's say, in London for 2 years on a employment or work, leave, so said to avoid actually that person to have to come back to Australia, you appoint them actually, the alternative can do the job.
0: Znači nisu obavezni oboje da ukoliko su dva određena.
1: Da, to se mora jasno napisati. Da, znači da. šta ja uvijek dajem kao nekakvu preporuku je da se ne stavi samo jedan egzekutor, zato što ako taj jedan egzekutor ne može da završi posao, vi imate problem
0: sa aplikacijom. Moramo sve to...
1: Tako je, ko će biti određen? Sud mora opet da odlaže, yes. Slično kao administrator. Da, onda može nekoliko ljudi da aplicira za to, a možda to nije vaša želja da ti ljudi budu uključeni.
2: Have another hypothetical. Husband and wife both pass away, have only one son. The son inherits the entire estate according to the father's will, and he advertises, like you said, through the Supreme Court on the internet, and then does nothing for 20 years. What's the status of that situation? The father has a will. He knows he's the executor, lives in the father's house, and does nothing.
0: So the will hasn't been executed?
2: Well, a will hasn't been executed. Probate hasn't been sought because the son thought, well, I don't need to execute the seek probate. I'm living in the house. There's no money in the bank. I'll just live here comfortably. What's the situation in that case? And is there a statute of limitations when the probate must be applied for?
1: Yeah, basically... It's supposed to be applied within 3 years, but basically, situation may exist like this. It's very rare because of the beneficiaries actually will be looking for, and if that son is not willing actually.
2: Let's say he's the only beneficiary.
1: Yeah, he's the only beneficiary. Well, I don't know what would be his interest actually not to apply.
2: Okay.
1: That's the thing.
2: It's there hypothetical.
1: Is no, hypothetical, yeah. Oh, you have so many hypothetical situations like this. I haven't had a situation like that nobody will apply.
2: Okay. Okay.
0: Svakom treba, ovaj,
1: somebody needs to, if there is a house, somebody needs to pay the bills, da. Council yeah, rates and everything, so, you know, yeah. At some stage somebody will probably apply for the actually to see what's happening with that, yeah.
3: Okay. Evo, da vas pitam za toliko godina koliko se bavite vama, koji su neke zanimljivosti, zanimljivi slučajevi što su vam se desili, da su vam ostali u sjećanju?
0: Ne, imaš li nečega što ti je zagorčalo smešno, život ili da? Nešto što je ispalo ovako, ne, bukvalno zagorčalo nešto gdje se se...
1: Zavisi, ovaj, ako mislite na ovaj probejci, to ovaj, naravno, tu se javljaju situacije gdje je izgubljen testament. Dokazivanje da je kopija, prava kopija.
0: Znači, to Pavlović je uvijek aktuelni.
1: Svi egzekutori out of reach ne mogu da se nađu. Beneficiaries ne mogu da se nađu. Situacija ovdje da mnogo naših ljudi umire sam ovdje, nemaju svoje djece, nemaju nikoga kome bi ovdje ostavili imovinu.
0: Što ali, se desi tada, Boga?
1: Ali imaju, recimo, nasljednike, relatives, recimo, u Srbiji i Hrvatskoj, nije važno, Mađarskoj, Indiji,
0: morate vi kao advokati da tražite nasljednike.
1: Mi u stvari budemo ovlašteni od tih, kako se zove, egzekutora koji su na testamentima. Bio je jedan veoma famous case actually gdje je neko, ne mogu sad da kažem baš tačno imena,
0: dobro, neka, ne govori imena,
1: neka kompanija koja se svaki dan spominje. Ovdje dva nasljednika, jedan je jednostavno estranged, znači nije kontaktirao s porodicom dugo godina, a on je isto taj joint executor na testamentu. Aha. I sud je mora da odluči u stvari da li ova ima pravo to sve, i onda kad se sve to završilo tako da dobije pravo to sve, onda se taj pravi pojavio drugi i osporio taj testament. Mislim, to su ovako, znači mogu da izađu veoma kompleksne situacije, zato uvijek morate kad pravite svoj testament razmišljati ne samo o vremenu koje je trenutno i situacija kako je trenutna, nego kada će otprilike most likely you will come into play.
0: Da.
3: Da hoćete
0: sve moraš planirati.
3: Jeste na svoj advokat isto da
0: sve moraš planirati, brate, da li će, moraš planirati kad ćeš umrijeti, brate.
1: Da li će čak i advokat biti živi, tako te stvari, da.
0: Pero, čime se vaša kancelarija još bavi? Znači, osim ovih, da kažemo, da. Naslednih stvari, malo da popričamo o tome. Evo, ispričali smo
1: mi
0: dosta.
1: Mi smo general practice, većina malih ofisa, kao što je moj, se bavi generalno stvarima, kao što su, recimo, ja radim dosta, znači imam dio komercijalnog posla gdje se radi o lizovima, znači komercijalnim, ne govorimo o residential tenancies, znači izdavanje kuća, nego izdavanje fabrika i kupovine i prodaje biznisa. Radio sam od velikih pa do najmanjih, najsitnijih. Onda znači enduring power of attorney, very, very important thing. One of the things I wanted to actually mention to people, to community actually. Onog časa kada osjetite da možda više nećete moći iz različitih razloga, da li zbog bolesti, da li zbog nekih drugih stvari vladati sa svojim poslovima, trebalo bi da napravite enduring power of attorney. Znači, to je trajna punomoć, ponašim kad bi mi to je trajno ovlaštenje nekome da vrši poslove u vaše ime. Postoje dvije, jedna je Enduring Power of Attorney under the Enduring Power of Attorneys Act 2014. To se odnosi na financijske, personalne i lifestyle decisions. A druga je under the Medical Treatment Act, so basically to je odnos za medicinske odluke. Možete doći u situaciju, recimo u bolnicu, gdje ljekari su danas, znači, zbog exposure to risk, you know, and professional liability, oni neće ništa da urade ako nemaju ovlaštenje, autorizaciju od vas ili od nekoga koga ste vi ovlastili. Znači, mora se popuniti i napraviti takva punomoć. It's called the decision maker, actually, medical decision maker.
3: Je to u slučaju da nemate next of kin, ili tako? To je u tom slučaju ili...
1: Iako imate next of kin, bilo bi dobro da njih ovlastite kroz to, zato što u slučaju kad vi padnete u komu, ili dođe se u situaciju da se donosi važna odluka da se isključe mašine, neko treba to tamo da, ne kažem, potpiše, ili tako, jer vi to ne možete više uraditi.
0: A sa tom odlukom olakšavaju...
1: Tako je, a vaši najbliži ili koji je već appointed, znači on treba da donese opet u najboljim vašim interesima. Mm-hmm. On mora da poštuje kako ste vi živjeli svoj život, vaše životne principe i to sve. I samo tako može donijeti odluku. Vrlo važna stvar, zato što predstavlja ljudima u najtežim trenucima praktične probleme.
0: Da. A taj power of attorney, to može biti kreirano za bilo šta. Znači, ti možeš praktički custom...
1: Ti možeš da uradiš...
0: Da daš isključivo...
1: To je
0: punomoć,
1: kao kod nas, možda bude specijalna punomoć za određenu vrstu.
0: Samo za jednu stvar, ili za dve stvari. Ili
1: ovdje
0: za,
1: možete da date generalnu punomoć, znači možete da date general power of attorney, uslovi su relaksiraniji sa toj general power of attorney, ovlaštavate nekoga da uradi sve ono što vi možete raditi, a što je zakon to da se uradi, naravno, možete ga ovlada da opljačka banku, ili tako? Znači, enduring power of attorney je vrlo kompleksna stvar, mora se voditi računa o puno, zato što postoji, kako oni kažu ovdje, abuse of elderly people, vulnerable people, znači zakon je postavio da jedan od witnessa mora da bude qualified witness, znači solicitor, okay, ili doktor.
0: Aha.
1: Radi se o tome da drugi witness može da bude odrasla osoba preko 18 godina, znači, ali jedan od witnessa mora da bude solister. Taj solister, u stvari kvalifikovana osoba, mora da procijeni da li je ta osoba pod bilo kakvim pritiskom, da li ta osoba koja daje punomoć ima mental capacity actually da uradi tako. U mojoj praksi, znači sve osobe preko 60 godina, što uključuje i mene, mi tražimo da se donese, pogotovo ako postoji neka sumnja da neke stvari su rade pod pritiskom, znači da se donese od doktora pismo that person's got cognitive ability actually to understand legal documents and to execute legal documents. Morate objasniti na tom sastanku sa, znači, on the appointment, you have to explain what is actually legal effect of the documents, zato što enduring power of attorney financial, neko može za vas da uzme praktično kredit na vašu kuću.
0: Da,
1: neko može da izvrši prodaju vaše kuće.
0: Da.
1: Mislim, ovo sad banalni primjer što ja kažem.
0: Karikiramo, ali sve je moguće. Da.
1: Zato je odgovornost, znači, there must be acceptance of appointment by the attorney. So, basically, vaša ovlaštena lica moraju se prihvatiti i to pod potpisom, i to vitnesovanim potpisom, znači osvjedočenim potpisom, zato što su oni u ulozi trustija. Znači, oni su povjerenici i njih kači trustees act Victoria. Znači, to je ovlaštenje, ali i obaveza.
0: Da, zakonski,
1: zakonski
0: kaže...
1: obaveza. Vrlo, vrlo važna stvar, preporučio bih svakome koji ne osjeća se dobro, čak i ako je u mlađim godinama ili ima neku bolest koja se zna da može da donese takvu prekid sposobnosti mentalne, actually da se mogu završiti ti dokumenti, preporučio bih svakome zato što se može doći u nezgodne situacije kada niko ne može ništa da uradi za vas, a potrebno da se uradi.
0: Da, da.
1: Vi ne možete više da odete ni do banke, niti možete...
0: Da, ja isto, mislim, nisam razmišljao o tim stvarima dok nisam razgovarao s Jovom, upravo dok smo pričali i organizovali ovo naše druženje večeras i ovaj razgovor o svemu tome. Tako da, zaintrigirale su me mnoge stvari vezano za, evo, za sve ove, većinu stvari zapravo koje smo pričali.
1: Da.
0: Razmišljamo o tome da moram da uradim, da postavim neke stvari upravo tome o čemu si ti pričao večeras na nekom mjestu, upravo da ne bi u nekoj budućnosti imali problema i poteškoća da riješimo neke banalne stvari koje bi se, što kaže, što da, si ti rekao, takvim... riješile za dvije nedelje ili za mjesec dana, koje se mogu razvućati do nekoliko godina u stvari.
1: Da. Još bih rekao nešto pored te legal capacity actually to do legal documents, you understand legal documents, there should be also information provided that actually you can limit that powers actually under the, okay, so you can limit them. You can say, I empower my attorney to deal with my everyday's banking, but he cannot sign any documents.
0: Pa to kažem, ono malo što sam govorio, it can be custom made to whatever your requirements are.
1: And
0: it's a legal binding document.
1: That's right. Should be accepted by anyone.
3: Punomoćne.
1: Da, to je punomoćne, ali sad ovo je trajno punomoćne, mm-hmm. što znači punomoćne koje ne prestaje onog časa kad vi izgubite sposobnost odlučivanja. I ovo je isto važno. Vi možete napraviti tu punomoć, ali vi sve možete da obavljate, sve dokle vi možete sami da obavljate sve to, vi to sasvim slobodno možete obavljati.
0: Da, niste...
1: To je napravljeno za situaciju kada vi prestanete da budete sposobni.
0: Da, to je jako bitno da što si rekao, znači...
1: Definitivno.
0: Taj dokument vas ne ograničava da više ne možete da radite i odrađujete svoje lične stvari koje ste stavili da treba neko drugi da odrađuje. Znači, sve je normalno od onog momenta kad više ne mognete.
3: A kako ljudi mogu to da urade online ili isto potrebno kontaktirati advokata?
1: Ne, mora se potpisati pred advokata.
3: Jedan
1: witness mora da bude qualified witness. A druga stvar, tehnička je baš to objašnjavanje. Mora se objasniti šta sve sa tim u stvari daje. Vi dajete velika ovlaštenja nekome. Nema veze što ste vaša djeca. Ima i djece koje, nažalost, zloupotrebljavaju stari rad.
0: Ali ja mislim da ste vi malo kvalifikovaniji da objasnite ljudima šta u stvari ga obavezuje.
1: Informacije su, all information regarding the enduring power of attorneys are available on the Public Advocate Victoria website. Mm-hmm. You have detailed information there. Znači, možete se otići na internet i pogledati strancu javnog, kako bi rekao, kod nas advokata. Znači, to je kod nas bilo po nekim drugim imenom, ali to je besplatan servis. Možete ih nazvati da vam objasne, zakazati appointment i sve živo. Ako vam nešto nije jasno, mali fee koji naplaćuju naši ofisi, znači to je reasonably mali fee za pripremanje takve punomoći. Zato se nemojte, svako može sa interneta skine neku formu i da popuni, ali ako ne poznaje, ako ne vidi čitavu sliku, može da uđe u probleme.
3: Tako je, da, to su male nijanse i detalji.
1: Da, za neke stvari to vam je isto kad investirate u nešto i you invest little money and then you have peace of mind, kao da kažu.
3: Hvala vam puno, Petre, evo završavamo sa ovim.
0: Ovo su zvuci kada program privodimo kraju. Petre, hvala ti stvarno, mislim da smo se ispričali večeras ovako, da smo naučili dosta toga, saznali da smo informisali naše slušaoce o svemu ovome o čemu smo večeras razgovarali. Naravno, ovaj program za sve vas koji niste mogli da upratite ovo o čemu smo pričali će biti u podcastu na našoj stranici boomerangsebianradio.com. Tu su sve naše epizode koje smo do sada objavili proteklih evo 3 i nešto godine. Tu nas također možete slušati uživo, možete nam poslati poruku, e-mail, tu pitanje neko. Petar, hvala ti još jedno što si evo izdvojio ovih 2 sata, malo ti se grlo osušilo koliko mogu da vidim pred ovaj naš rastanak.
1: Blažo, hvala na pozivu i da vam pravo kažem, zadovoljstvo mi je da pružim neko, da pomognem na neki način da zajednica ima nekakve informacije koje možda na drugi način ne može da dobije. Eto tako, malo smo na srpskom, malo smo na engleskom objasnili neke stvari. Samo bih rekao da se niko ne upušta u potpisivanje nečega za što nije siguran šta potpisuje. Znači, uvijek zatražite neki advice, second opinion of someone else. Ako ne možete da razumijete, tražite pomoć prevodioca.
0: Da.
1: Eto, toliko od mene i kažem hvala na pozivu.
3: Hvala.
1: Pozdravljam sve slušalce.
0: Narode, hvala vama na pažnji i na slušanju. Ne mijenjajte kanal, do 3 sata ujutru ide dobar program Toma Savića, jedna od epizoda koju sam pronašao u našoj arhivi, vrlo je zanimljiva, naravno muzike, 2 sata smo pripremili također za vas. A šta reći za kraj, do sljedećeg petka.
3: Laku noć.
0: Laku noć.
1: Laku noć.

Došli smo na Bumerang radija i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.tripleznet.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu.

Noćna smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.3zz.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru, ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu. Dobrodošli na Bumerang radiju.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu priču o kajmaku, sada želimo da čujemo vas. Da li ste kada pokušali da napravite kajmak u Australiji?
1: Koje mlijeko koristite? Da li ste našli neko punomasto, nehomogenizovano mlijeko koje pravi dobru koru? Da li ste koristili mlijeko sa pijace ili od lokalnog dobavljača?
0: Da li neko ima iskustva sa mlijekom koje se prodaje na marketima kao što su Preston Market? Kako provjeravate šta je bezbedno i šta je namijenjeno za ishranu?
1: Da li hladite mlijeko na sobnoj temperaturi ili u frižideru? Koliko ga dugo ostavljate? Skidete li koru posle 12 sati, 24 sata ili duže?
0: Da li solite odmah ili kasnije? Volite li mladi kajmak ili zreli, jači kajmak?
1: I ima li neko poručni recept možda iz Srbije, Bosne, Crne Gore, Like, Makedonije ili iz nekog drugog kraja? Možda neki recept od bake, majke, tetke ili komšinice.
0: Posebno nas zanima koji australijski proizvod daju najbolji rezultat, jer ovdje nije lako dobiti onu pravu debelu koru kao nekada.
1: A možda neko pravi takozvani lažni kajmak od pavlake, putera, krem sira ili cream cheese, što kažu. To nije pravi tradicionalni kajmak, ali razumijemo, kad prodi nostalgija, čovjek se snalazi.
0: Ali danas smo ipak pričali o pravom procesu: mlijeko, kuvanje, razlivanje, kora, skidanje, so i strpljenje.
1: I možda je upravo strpljenje najveći sastojak. Kajmak nije instantni proizvod, kao i sarma, ajvar, domaći sir ili suvo meso, traži vrijeme, pažnju i osjećaj i po meni i treba puno ljubavi imati prema tome.
0: Zato ima posebnu vrednost, nije samo hrana, nego je deo i kulture.
1: A dragi slušalci, javite nam se na program, recite nam gdje kupujete kajmak u Australiji, da li vam je cijena prihvatljiva i da li ste pokušali da ga napravite kod kuće.
0: Ako imate dobar savjet, koje mlijeko, koja posuda, koliko hlađenja, koliko soli, podelite sa nama, možda zajedno pronađemo najbolji način da napravimo domaći kajmak ovdje u Australiji.
1: I naravno, ako neko uspije da napravi baš dobar kajmak, zna se, degustacija je ovdje kod nas u studiju.
0: To je najbolji deo ovog posla.
1: Hvala što ste nas saslušali, ovako malo duži prilog. Ostanite za naš program. A posle muzike nastavljamo sa programom. Nada se da će neko da nam se javi.
0: A ukoliko neko napravi dobar kajmak, neka ne zaboravi nas da nas pozove, da nam se javi i da kaže, a s druge strane bilo bi čak i poželjno da nas malo i počasti sa svojim kajmakom.
1: Naravno.

0: Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa, zahvaljujući Saši Jankoviću, vlasniku i uredniku, koji nam svake subote dostavlja srpski glas u elektronskom obliku, a vi, dragi slušaoci, ukoliko ste u mogućnosti da se pretplatite na srpski glas, tada ćete dobiti elektronsko izdanje, odnosno dobit ćete štampano izdanje, a ono što ja volim da kažem i da naglasim, na taj način ćete na neki način da približite vaše unuke i vašu djecu da čitaju ćirilicu. Svetomire, ti si listao srpski glas, sigurno si našao nešto interesantno.
1: Da, mene ovako nauka interesuje i naravno naši najpoznatiji ljudi, a koji poznatijeg čovjeka ne postoji, srpskog porekla Nikola Tesla. Izložbom je obeleženo 170 godina rođenja Nikola Tesla na strani 11. Govori se kako organizacija ambasade Republike Srbije u Kanadi uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije u Nacionalnoj galeriji Kanade u Otavi održana je svečanost povodom obeležavanja dva značajna jubileja, 85 godina diplomatskih odnosa Srbije i Kanade i 170 godina od rođenja Nikole Tesle.
0: Na istoj strani se nalazi jedan članak, kaže Moj život u inostranstvu, i naslov je ovako velikim crvenim slovima napisan, kaže Zašto hendlujemo srpski jezik? Činjenica je da se naš jezik, naročito u inostranstvu, kod mlađih ljudi da se na neki način kvari, što je s jedne strane razumljivo, s druge strane nije. Zato i postoje naše škole, srpske škole ovdje u Melbourneu, a i širom Australije, da se ovakve stvari izbjegavaju. Moram priznati da sam jednom prilikom ja čuo jednog našeg dopisnika iz Beograda koji je se javljao ovdje u program i da je baš izrazio, baš taj izraz je koristio hendlovanje, tako da baš me nekako to, ako mogu da kažem, malo u bolu u oči.
1: A ima još jedan koji sam dosta čuo među našim ljudima, kad kaže jao, ringovala mene prijateljica, je tako?
0: Pa ima i toga.
1: I onda kad kaže čistila sam karpet, i tako, je tako?
0: Da, ima.
1: Na strani broj 15, interesantan članak u vezi spasavanja velikog koralnog grebena, Coral Reef u Queenslandu, kaže da se ulaže 1,8 milijardi dolara za poboljšanje kvaliteta vode. Savezna vlada Australije i nova vlada i vlada u Queenslandu objavile su ambicioznu strategiju za unapređenje kvaliteta vode u okolini velikog koralnog grebena. Ovaj dokument predstavlja ključni korak u zaštiti najvećeg koralnog sistema na svetu, koji se suočava sa rastućim pritiscima klimatske promjene i zagađenja sa kopna. Navodno, prema članku, ta voda što ulazi u zaliv, u more sa zemlje, da kažem, što se prikuplja, dosta zagađena sa hemikalijama i drugim nečistoćama, i to direktno utiče na zdravlje koralnog grebena. Zašto kažem zdravlje? Jer je to živi organizam, koralni greben.
0: Da, ima jedan naslov isto na strani 15 gdje se kaže žive u gradu pod zemljom jer temperature na površini prelaze 50 stepeni. Usred australijske pustinje postoji grad u kojem ljudi već decinama žive ispod zemlje. Na prvi pogled deluje kao scena iz postkapitalističkog filma Crvena prašina. Ogoljeni pejzaži bez drveća, rupe u zemlji i temperature koje leti prelaze 50 stepeni. Međutim, ispod te surove površine krije se potpuno drugačiji svet, podzemne kuće sa dnevnim sobama, kuhinjama, internetom i prijatnom temperaturom u toku cele godine. Radi se o mjestu Kubepidi u South Australiji, mnogi naši slušaoci su i čuli, a mnogi su tamo išli i ja se nadam da će ove godine isto autobus da krene iz Melbournea za Svetog Iliju na proslavu.
1: A recimo, Milane, 50 stepenja to cijele godine ili to samo u leto?
0: To samo bude ljeti, tako da...
1: A koliko je zimi?
0: A zimi vani bude tu negde oko 1-2, tako od prilike.
1: U, pa toku pustinje noću.
0: Moram da vam priznam da sam, kad sam bio prošli put tamo, da je bila temperatura negde... Pa tako, negde možda neki 16-17 stepeni.
1: To je onda najboljići, kad je to?
0: Ali, ovaj, pa to je zimi.
1: A zimi.
0: A, ovaj, a oni ljudi tamo koji su radili na recepciji, oni su toliko digli temperaturu da je u toj recepciji baš bilo onako previše vruće, ali oni kažu kada dođe ovaj, tamo temperatura, kad padne negde oko 21-2, da odmah grijanje to uključuju.
1: Bez, znači oni su navikli samo na vrućinu.
0: Samo na vrućinu. Da.
1: Na stranici broj 18... Interesantna naslov, kaže bočica mirisa vraća industriju. Australija širi eukaliptusovo ulje. Govori se o tome kako je tokom godina ovaj, količina ovog eukaliptusovog ulja koje se proizvode u Australiji sve opala i da pokušava da se obnovi proizvodnja. Evo ja šta sam naučio još jednog iz ovog članka, da se ulje proizvodi od listova koji se navodno pare, neki proces destilacije, a ulje se koriste u raznim proizvodima za čišćenje, aromaterapiji, kozmetici, masaži, preparatima koji daju osjećaj prirodnijeg disanja.
0: Ima još jedan interesantan naslov gdje se kaže kula Beograd na vodi neupotrebljiva i neuseljiva zbog loše projektovane klimatizacije i protiv požarnih propisa. Pre desetak dana proradio je vidikovac na vrhu kule u Beogradu na vodi. Arapski investitor je uložio neke novce, organizovao radove i otvorio vidikovac. Aleksandar Vučić je to iskoristio i poveo sa sobom ekipu za slikanje, a kula godinama stoji neuseljena, prazna, osim prvih šest spratova na kojima posluje luksuzni hotel ST Regis, navodi Beogradski odbor Srbija Centar.
1: A na strani broj 25, naslov za 60 godina, osvojili su 3000 nagrada. Ovu školu u Srbiji posetio je dekan Cambridgea, koji je najpoznatiji fakultet u svetu, u Engleskoj, i htio je da vidi lično odakle mu dolaze takvi studenti. Naime, znači, 60 godina postojanja matematičkog fakulteta u Beogradu, matematičke gimnazije u Beogradu, osvojeno preko 3000 nagrada, to je jedan od naših najpoznatijih i najboljih fakulteta u svetu.
0: Ima jedan interesantan članak, mi smo u našim emisijama prije nekoliko sedmica govorili o tome, kaže pre Pariza, Londona i Carigrada, ovdje je popijena prva kafa u Beogradu, a evo kako se zvalo mesto gdje je služena. Bela ili crna, domaća ili turska, filter, espresso, instant kafa je sastavni deo života miliona ljudi širom sveta, tako je i u Srbiji. Ispijanje prve jutarnje putne, popodnevne, one koju popijemo na poslu ili one koje povezujemo sa opuštanjem i časkanjem sa prijateljima. Poseban je ritual svakog od nas, a taj ritual je po svojoj prilici na ovim prostorima traje više od 5 vekova.
1: A Milane, reci mi, koju ti vrstu kafe najviše voliš da piješ?
0: Pa da ti budem isti, ne pijem ni jednu, ja sam sebi našao jedan specijalni napitak, pijem onaj kokoa pauda i cimet sa mlijekom, oat mlijekom, i meni je to vrlo onako prijatno i ukusno, tako da duže vrijeme izbjegavam kavu i tako
1: kakao,
0: je to radim.
1: Kakao i cimet?
0: Jeste, to je...
1: I sa mlijekom?
0: Da.
1: Jer homogenizovano mlijeko ili...
0: Ovo je oat mlijeko.
1: Yeah.
0: Tako da izbjegavam kavu.
1: Ja obično kad obilazim našu domovinu, ja uvijek tamo pijem i kažem domaća kafa. Domaća kafa znači crna kafa.
0: Pa kažu neki koji se u to malo više razumije da je ona na neki način i najbolja, da ti u stvari vidiš još naročito ako je samljaš sam, da vidiš onda šta si ti samljao, šta si skuvao i šta piješ.
1: Da.
0: Da, poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Hvala vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje. Tehnička realizacija Svetomir. Za mikrofonom je bio Milan.
1: Doviđenja.
0: Prijatno.